nangi damak yom duna sem sari imana nani makon yena duna saminau narup napija singa suklaba umangni yekna tingkhang laibani